I zadnja pjesma nam lagano svira kraju, telefonske linije su otvorene, 466-665, 466-885 i preko WhatsAppa 091-554-5573.